0: ruju ruju malisayatini wa atadna lahum azabas sa'ir
1: wa iza
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
2: Ya, cukup Ibu. Barakallah. Baik,
0: Koneksinya
2: ya
0: selesai.
2: baik. Di ayat pertama Ibu di lamnya ya, di lamnya tadi mantu ya. Coba diulangi lagi.
0: Tabarokalladzi biyadikal
2: Biadihil.